0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušaoci, 10 sati, 15 minuta, evo nakon vijesti ponovo zajedno, upravo tako vrijeme za otvoreni program. Novi dan pred nama, subota, 26. septembar. Hladno jutro u gradu na Drini, narednih dana bit će toplije, trenutno negdje oko 11 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH oblačno vrijeme, u slabu kišu u pojedinim dijelovima, vjetar slab umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 15 do 21, a na jugu do 24 stepena. Narednih dana, dakle, toplije, tako kažu meteorolozi, a ako putujete, svakako budite oprezni, u pojedinim dijelovima kiša, putevi kliza, stoga opreza nikad dosta. Kako je zapravo stanje na putevima, da li možda ima nekih dodatnih problema, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihamka.
3: Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1

0: šeste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno eki.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50. Coca-Cola 1,89. Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Merkator.
3: Obaveštavaju se građani, vozači i ostali učesnici u saobraćaju da će se u nedjelju 27. septembra održati cestovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Goražde 2026. Zbog utrke privremeno će biti obustavljen saobraćaj u oba smjera na relaciji ulica Zajma Imamovića ispred zgrade Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde preko mosta Alije Izetbegovića, Trg Branilaca i magistralnom cestom M20 u pravcu Ustikoline, općina Foča u Federaciji te Foča u Republici Srpskoj, a potom istom trasom kretanja nazad prema gradu Goraždu do cilja ulici Zajma Imamovića u vremenskom periodu od 11 sati i 30 minuta do 14 sati. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja policijski službenici uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde vršit će regulisanje i kontrolu saobraćaja na raskrsnicama, ulicama, prilaznim putevima i magistralnom putu M20. Mole se svi učesnici u saobraćaju da postupaju po naredbama i uputama policijskih službenika.
4: Marketing Radio Goražda
5: 221 556.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Obavještavaju se građani, vozači i ostali učesnici u saobraćaju da će se u nedjelju 27. septembra održati cestovna biciklistička utrka Premier Lige Bosne i Hercegovine Goražde 2026. Zbog utrke privremeno će biti obustavljen saobraćaj u oba smjera na relaciji ulica Zajma Imamovića ispred zgrade Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde preko mosta Alije Izetbegovića, Trg Branilaca i magistralnom cestom M20 u pravcu Ustikoline, općina Foča u Federaciji te Foče u Republici Srpskoj, a potom istom trasom kretanja nazad prema gradu Goraždu do cilja ulici Zajma Imamovića u vremenskom periodu od 11 sati i 30 minuta do 14 sati. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja policijski službenici uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinskog kantona Goražde vršit će regulisanje i kontrolu saobraćaja na raskrsnicama, ulicama, prilaznim putevima i magistralnom putu M20. Mole se svi učesnici u saobraćaju da postupaju po naredbama i uputama policijskih službenika.
3: Marketing Radio Goražda
4: 221 556.